0: Radio La Voz del NAP, comunicación que transforma.
1: La radio te informa la hora, 18, 31 minutos.
2: Este programa es educativo y familiar y tiene clasificación A, apto para todo público.
3: Напряг шкан айгуна дня пурон туришон ресанга вокта вокта тери пайчи гунлия гунлия ресанга вала кишка айгуналия вокта вокта тери пайчиня калярин чими ресанга вала кишка айгуналия
4: кангунаманда ресакшими 88.5